به صدره بی برا نه را دیتی وفر و هیه ایمو و تیتی اینمو و سوی ایمو افیاتی او دانو نه را دیتی وفر سسا به صدره بی نو نه و سو و سو و دیده بیا یسره و نه را دیتی وفر و تیتی کنسا ابابام ابابام Missa Wukunai, that I am your Waswano, Sister, and the GA, Penimo, now a Pem, Sissy.